0: sett.
1: Nej, se här. Byggaren har sendt oss en reklame.
2: Byggaren alltså. Byggevarehuset som har allt du trengt I ditt byggeprojekt. Som har de bästa folkene, den bästa servicen, självaste byggaren. Tøft. Da spiller vi av den.
3: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, I verkstedet, på anlegg og I butikk. Her byggeren på ballen. Og spiller deg god med proffservice. Prate også. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
1: Mm.
4: Din radio I julen.

utan regn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt.

0: Food.
1: Hallå!
2: Farmor!
3: Hej.
1: Hej, hej.
2: Vi ska börja göra matteläxorna.
1: Och så bra! Och efterpå kan du hjälpa pappa att räkna på vad bedriften hans taper på att bruka ett räkenskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: För du har väl inte bytt till TripleTex?
3: Jag tänker du ska ta så lyfte Baltoen då.
1: Ja.
3: Ja.
4: Hun vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valkte räkenskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.

0: Radio 3 för att de spelar bra musik.
1: Ja, det är ju för att Radio 3 har lokalt stoff.
2: Jag hör på Radio 3 för att det är bra musik.
3: Det är god underhållning.
4: Hör på Radio 3 för att de spelar fin musik.
5: Radio 3.